0: oye ma bo loju opo Facebook e wa la gelu FM 96.7 lo eja jo ma kira wa ka lembe
1: awon balawun lo ke
0: awon temi ti leku e sibe ala bi oluwole
2: lo sheda
0: ki wa ku dedi asiko yi
1: I
0: love you, my friend.
1: Sheun
0: Sheun wa ni surawa.
1: Noni
0: ya ya lati lu sheyin.
2: Mi sa se.
0: Awe ku ise sa. Ya beji elegusi.
1: Satira
0: good evening from Oduoba.
2: Temi ori yo mi.
0: Ma ti ni omo ba. Bones afefe to gayata. Doctor fe ti anu ni.
2: Sunu ba. Sunu ba.
0: Ran ki wa loju opo yen.
1: Alaba taju din mi, Olorun to mu sara ba.
0: Amba e ba bo loju opo Facebook.
1: Kunyo si.
0: Ya ma kira wa ka le.
1: Mu sara ba. Satira mo.
0: Jo ma gbadun ara wa.
1: Lori
0: waya yen.
1: Omo alaba mi taju mi.
0: Frabale ko gbo mi dada.